0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: Қорғын өркіл ол ұлтынге дей тоқсарынгер.
2: Ням күнан ба, чинан ба бдей мұйына, дәріңнап жәрцегер дарға бей цейғын етін, жәрцегер дабдан бей цейн ершчиг, өрцегер дабдан бей цейн ершчиг енлағы залға бар елі. Чәцей тейр тарты, дей тоқсарынгер лесіна нямпыр гапсы ше.